ye da Kristo ase ene ewia nso akwanya wasan ama menomie nu anya e wona dai mo dana se pa esan se wo hu ye mobo wa kra ye ama busumia etoso nsian ba wiya nisa ni aho den anya ye nyansa anya enim de e ye Kristo na ehome no mie no mbo do mie no aba pa osima adionum nso let your heaven baby be our be our to my dear ye the heavenly land no na me de so mo na wi ayi ni urade na me di for no so aka ye ni pa hwe ni mu kwan ni atro no aka to all. So ni papa no ma ye toso mi enu no obeba and your ma ebesisi e anu mu an ye we esisi ni nyina no na esi for bribinti bribinti dia na eyeye nkwaje nti anu nti e na anopa awia anajo Kristo nam ni di fo ni so na bobo ni maye anetne ne unda ru ache ni panyina no esan se eda bi beba enye papa nya esisi no chese di di animu a eba no enye papa senka word bi o hono mo a metumi a yuzi edia describe ya ka sana mekano enye papa enti semwe rade nam ne di fo no so e ka kire ye nyina no ye ma ne nye kwa wo ye mo ye homoden se ensem no ye nyina ye befa di so na asiye yiye na awie ye yiye Yampo, every bee babe ba, as I see we so now be a new view. And it's a okay, last year, rather funny D for so can send me. Was it by the year 2126? No be any ha, no be a co. Now, you say, I want to say, Breno, say, Yamo, ya bre ye, send ye fata with Christo Mua. Na ye coca, yasem say. Ye wo ha e wo se ye di hye ye ntrim na ye ye adwen se wo bre ye aye boyi a wo se ye bo ye ni a Kristo wo hwehwe na se mpofri mu wo to nsa frɛ ye a etumi akonya se papa bi aka akyerɛ no ɛno ni ade titiru ɛno ni ade ehia paa na ye moye homo den da bia me ka se he odwini sen osusu sen ye no ne be kan se odifu a prophet francis quartin ye ema urade ni mu e na Kristo maye no he enye nia obesua enye nia obesusu odi obete enye no na ema ne ma ane de bibia nsi ne kwan e na bibia so kan se won en ye obetumi adwene ye wa wa adwene betumi aka wa wa noa betumi asua aye wa wa dwene a nemu meno no enkan so bibia mu ewo Kristo ho enkan so bibia mu ewo ne difo enti enye ya adwen yi na odifo no moma ye mfom no mfa na ye fom odifo no afade a enye na at a point in a man's life we need a prophet to prophet. That is why God has chosen his beloved prophet or his beloved son. Say, Awe Bremu, Winina Nanaimu, Na Womfa Nepa, Emma Nema. And Emphasudia, a war a ye a radidi forsono, a be, and so enna, a di any more, a bay, Metrem Puntu. Metrem Puntu. Any diem
Mpuntuo ye ade a obi ahia bi won a life. Mpuntuo ye ade a onipa bi akoma so ade a wo bo ho mpa ye no no. Mpuntuo ye ade a ye nipa bi adwen so ho. Na ye ka mpuntuo a enyoma bi a ye ye ne manipa tumpon wajuma wo ho dada sitena mu osikase mu wo ye ade ne mu tre. Enti enuanom San you may nyina no ye fa meje urade na urade no ankyre ye nkwan ba bia ye fa ye dwuma ne mfa ba bia ye mfa ye na bra bo ne mfa ba bia ye nhyase efi enu nti ene bre bia so a onam ne di fo no so ade ne pa bi sei ebe ma me no mi no no wa hwese ye nyina ye die ye na bra bo mu nsem ye die na dwuma mu nsem ye de ye ndadwene mu nsem enyina ye hye urade nsa na ono ankasa ye kire ye nkwan ono ankasa ma ye nyansa ono ankasa ebie nani ono ankasa ye kire ye nia ye nye sen na hwa abrabo no ebesi akọ no anunti wosro nsafoa a ye di die ye de bobra ye de kọ ni mu ye de tumpon e wa abrabo mu no emre bi aso se Awurade fa ni di fo no so na odi nsafoa ne che ye nkwa enti Awurade adom a me ka che o se Sunday year e bei se ni Awurade fa ni di fo so tu hu no brana beda na juada no ye ne Awurade di fo enshasie memfa bibibia enyiyi wo ho ano memfa bibibia enyiyi wo ho ano ei oyiyi wo ho ano ya ka cho so visa ye ready ochina unni sika kra no be pesika kwa akoje ye die enkoso it's more than visa wo me wa cho what ma se it's more than visa inti enuanom we nu a eba no e chen ya sitena mu bibia enti no ye mo ye homoden na ye nyina ye mra we wiase nyina na eba wo wiase nyina e na eba ahofadie kru enti na honom na menka se e den ya emre bi besa so e ma erade be ka twa ni di form asan di ahyehye so no wo ye sa na wo ye mfom so yesa na utiti o yesa na chese wo senior ma na no na meka enen so meka bi o erade efidi ni pa 5000 e wo tro ni mu o wie ye no ka kire o mu se a kire mpurupuru wa no wo mu nsesa o mu ntase na wo mu mfa ensie kristo o ye sentre ni eja kachiro mwuse di omwe die nua akano wa muntase na wa mufensie na chese nye debia na senchreni beha pin entisa kwenye biyo hono mnase biye di mani pa e wose ye, chese ye die bi biya efo msaadi eno efa na enubi ena esie entu ye wa adwen se ye denye bibeba biwa enye na kwa se wan kasa na ununu ho e na wo sre me ntume nwini ma kristo wo ntume nwini ma kristo nya wo pe no e na oye enti se de ope e na oye de a mfie miensa ni afei ene bi e ba so bio obi ni mo kyna ni awrade be ka che ni die fo se won san fan che so bio e bia na anye mpuntu na ye dwuma die foforo won se wa ma bi se wa ma bia na wa kamu wa ma bia na chese wakamu na chese wakamu na se nyo ma eji nse mu ade ebe ye ye wo wiase we pa ne se wote a na wo ye ojidini empa ye wo bo asware adwuma wo ye de collection wo to no so wo ye bia wo ye na nyo ma mfa ma wo ho no na se wan hwe ye abeka se urade wo mpe wase ano na abeka se urade kra wa pa wo wan hwe ye ho ena obeka se urade kra woni ma ni ni yi na so na nya wo no no wani ni yi o obeka ye urade to ne nsa frɛ wo se onam ne difo no so bebe ye tumpon ena wa ma enti uyo kristo ni uyo ni pada sani wo do sa so ade wie mu na agye agu otare na wai wo kwa enko bua emma me kwacho ebrenu ani
Eradi asem se yenye eradi yenyankopon ni na yenasentim na na difo no nso yenye woni na yeni yi yakase mpuntu a eyeyedi yakase mpuntu a eyenkoso yakase mpuntu a eyenkankro na bra na eradi difo kasa ewo eye promo no mo kanse mbi eye very deep wose yemra na eradi mfa ne so na yehunu ni ewo yeni mo Emra na erade emfa yen so emfa ne so na yehunu yen yenim menu mi ni yeda na yada eni ani bacho watu masi ba ye obi a ono de ohu a kirikirikiri hunu daache wono ni kristo wono na waye ni difo no asi wono mo se wo fa ne so na yehunu ni a ewo yenim Yemfani serious. Makachira wo se juma die we no. Wunni sika kra pebesia na bra. Because ayempuntu enenu. Ye kan sa no. Ayempuntu ho asem ena ye kan sa no. Eye yedie ho asem ena ye kan sa no. Na yenhye we nso se urade adom na obepie mu wa ho fadie kro mu a oba ni urade be fa ni di fo so aka kire se yenye bia de be koso bia no yemfa ye ho nhye mu bi ande ye ni hia me pa se yenye anom di echo fo bonnyum a eh se urade fa ni di fo so e kasa na enwom ne koso na se yensa yensa yensa mu a ye mo enwom no yento Ba for dear, young fire, whom she will be near Radi Becker and D for dear Bacos will be a young fire, whom she will be. No, and you can say ye lose God the cry. A dear be a was ye be a nay and Sakania, ye show ya brabumo. I was say ye, and the young fancy ye in Trimusa. Ye toss will be you. And you know, every an hour for fee, but now we're a few are dear. Ewo efie wan fama mebo acho erade nam ye maami di fuba so atoto akire bibia kama kama pa makacho se ho fedi ha ye man oman mua ba ko bibia bi ewo ha obi wo no mo a wo ba o se mempe eduane kakra na memfa nshe me bag mu na memfa mra memfa wi kakra aha aha aha yiti promo nu a ye kobo ye nu a enuanom moma ye nye city merade asemu moma ye nya aso odin na din papa urade afa ne di fo so agye ato ho ne nyame adwuma mu no ye na so odin kakra bi no di fi ene kan ya babata da bi Asemwa woka ye no e very very deep and then e very very spiritual enti enye aduane nko ena memfa ma wo nemmom ade bia ye de kan ye ho ade bia ye de kan ye ho e na so pe ne ye ba be di wo ha say yes support chale paste brush Whatever. Maninye se meye ya no se me tumi akon next town and as me ko ha na makwa akutobi. No, ye nye city. Wanse be bi urade mashia no. Ehwa na obunsam so ye na adwen se ono so bebo ne sesin. Sa na de ne tie whether you like it or not. Enti mo obunsam me fa wo so. Mo obone fo no e me fa wo so. E me ti Kristo so atua. My dim one, be a bata radi di for home. Banisa, Wankasa, a radi, when you quire or drobe faso. Ain't he, Mama, yen shining so pa? Be beer be, ewa ha. Winnie how? Ain't he, Mamma, my location, no su ye, Ufri Tema, Ufri Accra, Ufri Eastern Region, Enna Eba, Ufri Bono East, Enna Eba, Ashanti Region, Enne Nimpotemu,
me wacho ke yetia na ebisi ye sika yetia na ye bisa ba bia ye fa anyan kwanta asante be kwai ka me wacho se yetia na kofo ka no a na wa ka che driver ne se any dem ubesi wo kro no a prophet francis kwatin achichire na hofa die krom ana se ubesi wo prophet francis kwatin camp junction ho ubesi junction ho na enika samuel wo mu ni se usi junction ho a ubehu se ye papa billboard kesie pa a ne a ye friend signboard no esi wo kesie pa a e chire wo kwan e dia ba kro no mi fa kro no go bi poso enti no wunya du ho no mo bi kra nchire wo a wo mi se obi akra no a wa obehu se kro fa fa no e na egu ho no e no so e da nchen a yenu anomo omu free western omu free central region and omu free part of Cote d'Ivoire and so ba no me ba cho mo foka no a edum betwa mu a wasa kropon obo ase dunkwa na ma baba be duru eye anwan kwanta enti munye duru anwan kwanta ho no mun so a na me ba cho ma ka che meet ni se mu besi wo prophet francis kwatin junction ho anas ahofa die krom junction aho so me ba cho driver no besi wo osi wa billboard no ena ewo hoi na 19 kakran kakran kakra if we junction ni so eba camp one eye just a short distance na me ba cho 19 kakran kakra na odie rum enti nyina ye nhye ni so nyina ye nhye ni so enhye hye ye ewo ho ye moye ho moden se ye bedi so na ye disu no na ye Kristo na ye Yesu tie nso e de ama no e be koso aka ho asem a kopem se ebre no beso erade ya adomu a ahofadi mpa bo kese no nso Friday e be baso senia ye ye no Friday bia no se bibibia ama meshehode a enye na erade ya adomu a Friday yi ahofadi mpa bo kese no ebesan abaso enti me ba cho wo ba onko memma no nwotwe na wo ha so ehu nyina ye bebo mpa ye ahyade a Kristo di ma ye no mpa ye so ka ho odi ma mpa ye so ka ho enti e ba be di ama ni abo mpa ye afa ba bia ye se state we as wo mu na nye enye kra nti ya tene nefo ene ajidi fo mpaye ena ebeso steni wiase nti urade ehwe wo se obeba na wonso wabebo mpaye ewo asase kronkron yiso nti ye ehwe wanim urade asisi na sofo a chese enu omu nyina bebom na ye ne wo mu abo mpaye ya bre no konti ko yensem no so na no ena mebeka kye wo se ukopie mu wo Venezuela aye arehosem ewo ho nyina ne se asase wo so ano den pa esi wo ho ama kye se nipa wo mu awuwo ene nipa wo mu aprepra no kye se ano eden pa nti first day no figure me de ma body sa na ye yi wo mu wo ma wu no nko ano eye somewhere 34 wo mu ma prepare no mu ya ba be 400 or so me refi the next day and so me be update you nipa wo mu awu the next day ni ba ye na che se wo mu ma wu no konkan na so mo so mo do 196 are ho se mo ne se update a sign every mu eba and he say so far so bad asase wo so na chire no body sa wo matumi ayi wo mu nko asisi e body sa wo ma wu wo mu ma prepare mai eh you as we mu nya do you as ya reho pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa body sin ko ma retrieve free asase no ase eye 900 plus anya nipa nanto nipa nko so far so bad
asase wuso ni si ye chiro ma wuwo a wo matumi ayi wo mu no 900 plus e di 900 plus kra na yefa plus ne nye beye 50 and 960 na se se nipa 1000 en asase ne wuso brum just a blink of an eye no we so na nya anaju na ya no pa e di se ke na ya anaju da so mu a anka wo hwe a den en na ebesie enuanom menu kasai ewo Venezuela still no ano omuguso mu yinipa e ma jese kuro mu ho bia ho a asase wuso ni siye no e ho asase e bom awu se ni pan seve e radi fani di fo no so ka se afin se mu aye betie already ma catch us a calendar de 2015 2016 why no e yinipa ene edim ema na toso ba according to Bible eye day and night enti no afra se se eye hwan hwan eno a na edidimu a yawada ye yawada fiada ye fiada sa njeradi anim na day and night enti no menka se ebia enkom hye we die ba for your friend is a last year last 2 years enti no enye no da bi eno a ne didimu a ye kwai ensem ni bo no ne sisi a nipa dwene ho a wote ase a enye ye erade di fo kasa hangi wo wiem e ye erade asem debi amika na ma tro Ukrainian and then Russian war no on erade fa di fo so kan e sey kura de agensem mu kura enti uko biem wo eye Venezuela are ho se mo anase abdita me sign di free ho no mo ebre ono no now ye musa ye ho se say nipa 900 plus we no se wo mu ni Kristo a say nipa 900 plus ya wo ma wuwe no se wo mu ni Kristo a anuanom wo mu koka wo mu asem se enti da bia ye ana me ka asem bi kire ho se se Eradi ama meto yen ya yen yen bekwa akotu omu ye ba akotu eye Kristo and it is here no once omu na ato anu o mato a Kristo wa abra o man plani wo man susu wo mo anwene ho da se we betumi asi wo ma kwae mu nipa 900 plus asemu yen fanto to ye na bra bo ho na ye hwa de enti na na odi fo ne kan asem bi wo se asem beba da bi enti erade nam ne di fo no so ka kye yen da se ye hwehwe Kristo akiri kwan na ne mu na asum due wo ne mu ne nkwa wo he so wo nkwa wo Kristo wu no wo to nsa frɛ wo ne bibi to wo ne bibi si ne wo mfa ho because wo abo ho asie a dinasim reno, and in a what is a brand no beco ye as a whosober bam yam yam yam yam yam ya, and the rate at which as a whos woo cum ni pano. A yan as a whos woo see, if yes is yet a moa. But of late, was a timer a radifine d for so a shan come. A banwa after uncomption watching. Yen hwa sase wo so a eya nesisi eya very eya damn eya very terrible very very very terrible so yen fa de esi wo Venezuela yi eni nipa yi a wo mu awuwe yi no entoto ya bra bo ho na yen suan bibi emfiri mu bi bi nyaden emfrimu and it's all na ho kekai kan se mu hunu se Kristo beba anko abadadaada wote track so kra anko omeduru ye wote hwi baro mu a kekako na ye den ida so wo akoto no ana wonu mu ne beba abeto ani de ebeyi mu baako enti ye nyina ye moye homoden ye moye homoden yamoya homoden na aba no a erade de nam ne di fo so e ma yen aba no a oguo no yen nya sase papa na aba no efifiri yie e ma yen a because baby we are here dru no e dru sum awoko yie afiti ase no
ano no I was a man because we every year a woo pedoso niade a mumuyo but yet to say eno muna yewe eno mu ena yedri era no eno ani eno ani ye twaso debia me kase asomdwia erade di man nipa no nipa san asae no ofecha menu mie no nyina ye hunu se onipa bi she baabi na osusu se afei na asomdwia kura papa bi beba wiase dia ene na se nipa ne hu mia kristo di ma ye no wiase di ma ye no nipa asae no. And there is no way, say, asomdwie nipa hwehwe no, yensa beka. Na mmom yensa beka dia, ene ye gise ne ofa Kristo. Gise Kristo munko a. Ene sa asomdwie no, ne nsa beka ho. Wose se oba wiase no anfa Kristo, na ese wase wo mre. Wase wo mre kwa, kwa, kwa. Na se ye wiase ye ba ye no, emfa so obia amaso, anfa amaye. Ya ewiase kɔ no ɛyɛ Kristo munko a Kristo munko a ɛna asomdwie wɔ ɛntena ne difo pam ɛhyɛn no nkwagye ɛhyɛn sɛ nipa nyinaa mra na ɔmɛhyɛn mu ɛnyɛ sika ne ɛdefo wei ɛyɛ sitie ɛne ɛde bɛforo saa baas no anaa ɛhyɛn no nano ɛna mebɛka kyerɛ wo sɛ sesia no Oman ya yefre ni se Iran. Update bebre wa ho. Oman ya yefre ni se Iran. Any US akwa akot nasi. Ah, entenasi ni nina ye se. Entokwa air kosu between womu no. Womu nina adu womu sa e she e ye krata anan krata si. Na womu ama asomdwiaba obeka ya meka asembi after say womu assign peace do ni wie ye no ohwe ensem wan assign na na makire ni titiru ani iran fo no na chese akwese ayampia ni ade ena womu toto a ah, omampani Donald Trump so no tete sembi say a wono no so obe reply o wonim say me no ka say Peace deal no mo kosa aye no anya adwuma Yes anya adwuma na Iran for e de 14 points bi ekokoma eye omampani Donald Trump ah wo mo hwe ni mu se omampani Donald Trump enye saa de no ema wo mu 14 points ni de mean to mean kan nyina official de nya kese pa wo mu Ah na mefa ni se Iran fo no ehia wo mu ni se omo be hia sika be 300 billion dollars from a year US in chain na wo mu e de asiesie wo mu man no na ya dia che se ehia wo mu pa ne couple of other things are na wo mu demand in fact Ninyina ano, omampeni Donald Trump ushe imuno. Wase ay, asomdwie nti. Ay, majiatum. Meye, sanu meni nina adi amamu. Ano omampeni Donald Trump. Enso kache Iran fo, nise mu nuclear weapon no. Amo yen, uranium ni adi no. Menso mpese mube tu, na mwa yesa adi eni biyo. Di atosu biyo. Straight off omuz honu mu, enso nusu honu mua. E ye wiasi fangu, ana se nipa didwa efa ho no no eho so no won pese iranfo no bekwa kwaji nso na kantan so no ma kase eye wo mu dia ko nso ni nye wo mu dia eye wiase nyina dia eno so na ya dia human panin Donald Trump pa ma iranfo no kase yu wo mu ati afei over the weekend didimu a iranfo yi asrafo yi asan ya fa kuntuna se akoje straight of omuz ho no mna san ya kantan so bio na this time no ni awomu ye ni se sesia no
ship will be a befa hono mu bia no ida se obetua to ama wo mu ana se ensuo no so ye ma wo fa hono mu kra ame no ka sei iranfo na san chichichi eye aman ahodo ahodo ahodo ni bi hyen se wo mu ma wo mu kroso nko na wo mu aba si enyanom wo mu baabi a sesia no ewiase no aduro no wo mu baabi a sesia ewiase no aduro mesi nani ye nani ye ena pesdi no wo mu san ye nani ya eno wo mu san yo nanso won se iran fo no asa akwa akobuso mampene Donald Trump so kachira wo mu se omunim na omunim na straight of omuso onum no wo mu kofa ananso omu san koje bosu bio wa ene ne de omu omu betua so kapa eno ena sisi an iran fo no asha ase no na edidim didim didimu a eno pani kase ba akopa wonu so wo iran wo ye military man ye fre no Amer Hussein Mary Smiley and answer Mary Smiley wadin sembia ba betudwa na ensem wa wadi tudwa no in fact eye aroba sana fantini be kanu anase abufu ena wo hye eye omampanin Donald Trump na chese wuti ensem no omu kana na papa yi kan ya entokwa ne de yeso omu kwaa asemu wa peni kesi ya yike nyina ni se ah America sorry ya no mudu omu nsesi siwa omu bu ya ye mema ene wiasi nyina ni ye ni ye wakundi ye ene wiasi nyina seyi ena yensu ye wo eno muni Iran fuwa di aba buwe ni na Iran fuwa no adu ya wense America fuwa ebe difiti wumu nanso niya esie ene niya eko ene niya kwenye na ano viasi nina unise Trump omampeni Trump no wadi nkuguo wasu wadi nkuguo kula achile se okono iranfo ena edi nkunim na wachile mua wasi saa PSD na PSD unua wamukosa yeno asumbiye buwa nwa omu kukonu manone die wano ne wano no chese na eye ni siri kura keke buko omu no wamu jitu muse wakono awasu wamu tume kwa wamu fumu nasu wamu kwa sura wamu benyankwa sanu wapeni neka un enti wakono die ma is omapeni Donald Trump eni US for nye wama ajwense at the back of Iran for no mind no omo agai wo mu kwaa kwan bi o mbefa so bia omo ni US be kwaa no wo mu kwaa chese wo mu kwaa enti no omampani Donald Trump nyae ni a wo kika woni nam woni woni na hodo no na omo Iran for ne de ha bibia ni ho no mu a ekyere se entokwa no wo motwa so ne ana wo motwa so kina edidim didim didim didim didim na anu ya nkrofo bi so twi protest e wo Iran a wo so aba montin so a wo so etoto ayampia kro ye bia de ama amane omampani Donald Trump se wo mo de wo kon no wo nya ne enya kina na omu na omu se okun no enkunimu na omu die na se protesters ne se na omu ka no de pani kan no e na omu asan di bia yeden aba ba fo aso sisu bio se me ka cho se peace di no omu ko san ye no na ye no adanko daada dwe because abra omu pani Donald Trump ka cho se straight of omu zo no nuclear weapon ni uranium no mo omu nko ho bio no omu aye Iran fo no di mo omu pani Donald Trump akwe se yes or no akwe se ase ni mwenye mwenye ya na wako unu umu ni die ye mko hon ne mwum after some time unu die yebese tu ya die
well man can emphatically but muaye o mode baaye ne de wotena se na wo didi usi na wo reduce ade no aba danwa sa na na wo mo e pa akire eno nti anuanom oku ya e man ne homene so between Iran US any Israel temu no afei asan akeka ne ho na wotwe mi nukra ama na wotwe update bebre wo ha na wotwe mi nukra ama hwe ni akwa akosi hwe ni akwa akosi eno didimu a enna Benjamin Netanyahu Israel Prime Minister enso ade kokobopa akoma eye Iranfo

Na nse na me ka chere ze urade. Enwe ya odi o mama me no. Adie bi e hunta. E be si won kwaje e kwan de mesrew. Emfa hunta me. Me pese bibia be sie. Me ne wa urade won tan fine. Won na odi o mama me se. Me fa won mere o ehun. Me mpe. Na die me pene se. Sani pe nyina ho betimi ate. Na me die o ma brew. No ho adwuma. Osma me no. Die me beye ma. Hallelujah. Environment a wo tena e ba bi a wo tena ya wo fae no. Eno ye easy. So betimi abompa ye. A breaky baby a metena ye. A esu ye atro ne nada me fafiri ho ano ye easy so betimi ate ho na de ensa wo ye wuramu ni wonu mu ni de enye easy sa but e urade beji ye oh ho e urade beji ye wati e urade beji ye wati aha wosi won e pe nkwa brana men chiro urade suro eti nipa na odi ni se wura wa nu mu na ona oyi urade suro firi mu o ana me yin ni sa ha obi ani ho ya di ensa yan fi ensa ngura na nu e ma na abata mu o ana me bwa obi ani di ensa wura na nu mu ame wa mu de mu ni wa ho uni mu kura di awura mu anopai ma ho kwan na urade nsiesie o na wie peye e ma ono urade se wantimi anwene ho ma na anya wo ya se wo kantro se ma wantimi mfirim e se so wani ji ho de a na anya wo ya se wo katre ma kantro se mo a wantimi mfirim ti urade ne ma obeji won kwa no jiso yi sane ma nyina firi won ho ansana wawie peye na sa aduade na e firi ensa we mu no o se ensa we ene e de kire kwan ne fie ne e kwan da ha o fa ha me bwa ana de atin mu su ye de an atro ana wo de awure wanu enye wanu mu keke o minim e ko minimum na odi chi ni ho sa ah minim e bia brofo omo fe ense ngura nkwada na num omo ye omo ni tubu ne shim omo de omo ni nyansa o on we nyina omo ni mo so o ye ness oba na ye ness ose abrofo ne omo fe ensa omo de tu wa kire me de men kire mo na monye amen amen amen heaven aye aye urade be ji e firi sadie nim urade be yi e firi m na fe ye suro no ko so bi o suro urade no on control sem canada sem o hwe na no ye bo no ho ban e firi ne kasa mu o kasa wo ka no se wo ye o trini ni na benya nkwa di kan dwen asem a wo ka no emfuti prakopa nkasa rough rough kika ka tro se bi amfam te bi a no dwen asem a wo kan se asem ne ye no kore wo de nse ye no kore kanokure urade ba be ko bi wate esi anopai me kiremu urade suro urade suro ni se onipa on canada asem on country sem wo se nipa no da bi urade ani wo so se wo ye obi a wo suro no to wo twon ho fra adwuma ma mu ni nche se wa wie wa no na de wo ko me urade agi wa tum se se nipa we me ba no no me gi ni tum se usuro me amen soja na so sabre na de urade ase
Danase, danase. Atro nada, enye raden kasa.

Awurade me da wase. Enye ya kan kasem no. Ye wo e baby, ye se dua e be we ye ni no. Ye ntwa so ne ye den. Se me ma kwan mo bi mfa duane mfirifie emfa ma wutu geto a me ma wo mfa nwuram ifi se se me me yam fumu so a me mfumu so no mo ana mbebua me fo ti mesre mo sa wo ba ho fa die kro ma emfa duane emfa ma se de be ya otamfo no mfa wo duane ne so emese empempempempempempem kwagye wo kire obi wa ha chene se emfa duane em